0: Yu.
1: Tapi hari sing lagi Mas Arvan kanyong kayane ora wedi.
0: Ora wedi. Mamalani oh, wedi lah ngonyong lagi sampai jam 11 bengi Mamalani ya. Malam Buto Ijo mengkeret bae Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
2: Selamat malam Bu Rini.
3: Bener. Engka sapu kowe? Royatin

0: kuwi wong keturunan turu
1: awake. Iya, ora pengen jadi turu. Iya. Turune mengko jam 4.
0: Jam 4 telu
1: lan. Ya, mulane jo turu bae.